אוקורקה קינץ אולקומיך זינובה שחווה קימבנו ערך אמפה קינגווח קינג נעתיסח חון חסאץ' ותשת הקולון קימבין צ'נוואץ' קינג קווין נקורי קימביך צ'ווה חסרי ריאות שולח ריסאצ'יפל חולומח. De vez en cuando camino al revés. Es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido.